0: të shjetë me ngoj e në për jetap kolenjin.
1: Një hop këtë shjetë në lid, tu getë në lid, me bua let ak pandab taj, ing e minjo, e mo e fëm.